Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas govorimo o čuvenim interpretatorkama Sevdalinki. Slušali smo Bebu Selimović. Dama Sevdaha, to je bio epitet koji ju je pratio. Rođena je u Trebinju 1939. godine, ali se još kao devojčica sa roditeljima preselila u Sarajevo. 1954. sa samo 15 godina prošla je audiciju za Radio Sarajevo. Njena karijera trajala je 5 decenija i za to vreme snimila je brojne gramofonske ploče, ostvarila trajne snimke i održala mnoge nastupe širom bivše Jugoslavije. Festival narodne muzike Iliđa, koji je osnovan daleke 1963. godine, bio je najprestižniji festival posvećen Sevdalinci. Na njemu je Beba Selimović godinama nastupala. Evo jedne čuvene Sevdalinke u njenom izvođenju.

Jedno tužno more, voda dole, nebo gore, a u vodi ispod pene, u samoći čami vene. Jedna mala, bela školjka, jedna ruža bez pupoljka. Bio jedan tužni alas, mračan kao mračni talas. Srce mu je htelo pući u malenoj praznoj kući, koju grle kao vreže pocepane stare mreže. Jednog dana preko žala pirnu dašak maestrala. Alas uze svoju lađu, a sudba htede da se nađu. Tužni alas i bela školjka koje muči ista boljka. Sad veselo biju vali, sedi alas na obali, sluša kako more gruva, drži školjku pored uva. A školjka mu priča sjajne i opasne morske tajne.

Oj, coko, coko, crno, oko crvena jabuko. Oj, coko, coko, crno, oko crvena jabuko. Idi, prašaj na tatka, ti ovće li te dati. Idi, prašaj na tatka.

0: 20 minuta do 16 časova. Dragi slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Sedmi teatar na Raskršću, festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora, održava se od ponedeljka iz večeri u veče u Narodnom pozorištu u Nišu. Na zadovoljstvo mnogobrojne publike koja prati ovaj festival. Do sada smo videli tri predstave u takmičarskoj selekciji. Predstavu Moje pozorište, autorskim projektom reditelja Borisa Liješevića u izvođenju pozorišta Atelje 212. Zatim predstavu Zetskog doma sa Cetinja, Slučaj Virđina, po tekstu Stele Mišković, a sinoć smo gledali goste iz Zagreba i satiričkog kazališta Kerempuh, koji su igrali predstavu Putujuće kazalište Šorpalović, Ljubomira Simovića. Ulogu Simke je igrao glumica Ornela Vištica, sa kojom je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt i koja kaže da se ovaj tekst Ljubomira Simovića po prvi put igrao u Hrvatskoj.
1: Ljubomir Simović je pjesnik i taj predivan poetski, zapravo lirsko-poetski izraz donosi svoju estetiku, donosi svoju ljepotu. Mislim da ono sam naslov najbolje govori. Putujuće kazalište ili ti ga pozorište Šopalović govori zapravo o toj nepresušnoj glumačkoj borbi sa svakom okrutnošću koja se dogodi na glumačkom putu. A mi smo danas kao ljudi jednostavno prinuđeni, zapravo živimo u takvom vremenu i takvom svijetu da se konstantno i iznova moramo zapravo boriti što sa onim svakodnevnim, što sa onim malo širim događajima koji nas okružuju i tako dalje. Tako da pronaći ljepotu zapravo ovog današnjeg življenja je i izazov, ali u tom izazovu moramo u svakom danu pronaći jednu lakoću, jednu estetiku u onim sitnicama na koje se zapravo Simović vraća u tom svom tekstu u svakodnevnom teškom životu ili lakom, kako hoćete.
2: Interesuje me kako je prošla premijera, pošto evo igrali ste nekoliko puta, desetak puta kako smo čuli, da li je publika se saživala s ovim tekstom?
1: Pa publika je izvrsno reagirala i svaki put kad igramo izvrsne su reakcije, kažu kako ono izađu što plaču, što se smiju. Tako da mislim da ta iscijeliteljska moć, ja vjerujem kako umjetnici zaista mogu mijenjati svijet. Sam već 10 zapravo godina, možda malo više od 10 godina u ansamblu kazališta Kerempuh. Mislim, to je jedno od, mogu tako neskromno reći, jedno od najboljih zapravo kazališta u Hrvatskoj, to sa sigurnošću, jer zaista se trudimo ono svim snagama da nekako udovoljimo publici, da govorimo i o problemima koji nas okružuju, a i da govorimo i o radosti koja nas okružuje. Tako da nekako trudimo se da kroz satiru, koja je zaista kao jedna ono zdjela voća, kako i potječe ono od stare riječi, zaista da imamo unutra i smijeh i kritiku društva danas i zapravo novo buđenje, ono da pozivamo konstantno ljude na novo buđenje, na promišljanje o svemu što se događa.
2: A u kojim još predstavama igram?
1: Igram trenutno ovo je zadnja premijera, jel moja, u Putujućem kazalištu pozorištu Šopalović, a zapravo to još u Orient Expressu od Agate Kristi, isto jedan ono genijalan tekst koji smo postavili, koji ima isto svoju publiku, Kludo u režiji Nine Kleflin, isto u Kerempuhu, i predstava Predsjednici i predsjednica u režiji Tarika Filipovića, gdje igram Kolindu Grabar-Kitarović.
2: Da li bila na premijeri?
1: Bila je na premijeri. Stipe Mesić nas je gledao dva puta, jednom je to bilo u Frankfurtu kad smo bili na gostovanju, jednom u Zagrebu, i on je oduševljen. Zapravo Kolinda je bila jako oduševljena, tako da je.
2: A kad se kaže pozorište ili film?
1: Pa mislim da su to dvije ljubavi koje jednostavno moraju ići ono jedna s drugom, ono kao muž i žena, ne znam. Sestra i brat, ono, otac i majka, nemam pojma.
2: Koliko podržavate, da li u Hrvatskoj ima puno pozorišnih festivala? Neko u Srbiji ima ih jako puno i evo ovdje susrećemo se u Nišu na teatru na Raskršću. Da li smatrate kao glumica da treba da bude više pozorišnih festivala?
1: Kako ne? Prvi put sam u Nišu i zaista čula sam sve najljepše i sve najbolje i zapravo drago mi je da sam danas ovdje, drago mi je da smo danas ovdje baš sa ovom predstavom, baš sa Simovićem, i apsolutno voljela bi da i u Hrvatskoj se poveća broj kazališnih i pozorišnih festivala, jer to je zapravo prostor i za dijalog. i ne samo dijalog, nego prostor u kojem vjerujem možemo, mislim na susretima, na svakom zapravo pozorišnom susretu, mi možemo se spajati u stvarima u kojima smo slični i razgovarati ono u čemu smo različiti, i to je predivno. Mislim da je to ljepota ono današnjeg egzistiranja umjetnosti.
2: Sve u slavu teatra.
1: Tako je, sve u slavu teatra i uvijek teatar, iznova, iznova, i to je ono jedna nepresušna ljubav koja nekako nas pokreće i s kojom možemo zaista dalje, možemo mijenjati svijet.
2: Hvala vam puno.
0: Večeras na programu festivala Teatar na raskršću je predstava Zmaj u izvođenju Mesnog gledališta iz Ljubljane u režiji Nele Vitošević, kao i Glembajevi Nacionalnog teatra Ivan Vazov i Sofije u režiji hrvatskog reditelja Ivice Buljana. U nedelju ćemo saznati ko su ovogodišnji pobednici festivala.

U emisiji Autogram slušate novije dela crnogorsko-srpskog kompozitora Žarka Mirkovića. Bila je ovo svita crnogorski, a izveli su je Crnogorski simfonijski orkestar i dirigent Bojan Suđić na autorskom koncertu kompozitora 17. februara 2026. godine u Podgorici. Sledi svita zasnovana na folkloru jugoslovenskih naroda. Kao jugonostalgičar, Mirković je 2020. godine komponovao tri stava svite Otisak nestale zemlje, o kojem je zapisao. Otisak nestale zemlje je pokušaj da sačuvam dio sebe, jer zemlje u kojoj sam živio odavno nema. Mnogima koje znam i milionima nepoznatih, ona je i dalje duhovni zavičaj, sjećanje na zajednički život i pjesme što su preživjele dramu njenog nestanka, kao što su preživjele sve ovdašnje drame. Stavovi kompozicije nose nazive Bosno moja, Lament i Ostaju pjesme. Svira Crnogorski simfonijski orkestar, a diriguje Bojan Suđić.

Ledena bura danonoćno je duvala, a ja nisam imao para da doplatim za strunjaču i ćebe. Da nije bilo toplog brodskog dimnjaka, verovatno bih umro od hladnoće. Noću, u strašnom mraku, stajao sam uz dimnjak dok su talasi veliki kao planine jurišali na zaljuljani brod kao podivljali zmajevi.

Radio sam na selu, utovarivao sam brodove, radio kao moler, čistio podrume i učio engleski.

0: I što je najvažnije, gospodine predsjedniče, najvažnije, Banat nije samo obećan Rumuniji. Ne, ne, ne samo to, gospodine predsjedniče. On je i naseljen našim življem koji gaji rumunske običaje i tradiciju.
1: Gospodine, molim vas, jedno lično pitanje.
0: Izvolite.
1: Poznajete li doktora Mičela Pupina, profesora Kolumbija univerziteta i čuvenog pronalazača?
0: Kako da ne, gospodine Wilsone, imao sam to zadovoljstvo. On je iz Banata.
1: E, vidite, još dok smo bili studenti, recitovao nam je stare srpske pesme i pokazivao kako se igraju narodna srpska kola u njegovom zavičaju. Ja profesora Pupina znam kao vatrenog srpskog rodoljuba, rođenog u Banatu i tamo vaspitanog na srpskim tradicijama. On čak ni ne zna rumunski, mada govori 6 jezika.